коли всі моцні і здорові, може ви там працюєте ще на полі, а може коло хати, а може ви мешкаєте у старечім домі. Де ви не були, що ви не робили, я вас щиро вітаю. Будьте з мною цілу годину.

тільки вас пам'ятайте, як мама колись вам казала, треба все з роду живо збирати і квітки накрити, бо мороз буде. Тепер попросимо the legendary Mary Walloshen along with the Interlake Polka Kings, як вона вам заспіває «Мамині квіти».

То колись мені нарадив, що ти мусиш вуса запустити. Я таке зробив. Я вуса запустив, бо я думав, що більше скобочуть, більше хочуть. А то не правда. А ну, тепер послухаємо Фредді Четтербрук from Dauphin, Manitoba, як він вам заспіває. Воно скобочить.

This next selection I'd like to dedicate to the hard-working farmers. Може ви там ще молотите, може там сіно возите, а може на полю працюєте. Тепер з запросом Стів Бек, як він вам заграє «The Farmer's Polka».

Тепер я хочу поздоровити усіх, що святкує день народження чи день ювілею. Бажаю вам всім щастя і здоров'я, і нагай літ прожити. Тепер попросимо тітку Марію, як вона вам заспіває «Don't blame me».

Оці люди, як ще вбрала та наша тьотя Марія. Таку довгу сукінку, як гуляє, то аж підлогу замітає.

0: This is where country lives.
1: 106.5
0: The Ranch.
2: Як хочете погуляти доброї пойки, послухати, як Адам Крупа і Ліо Мексинік from the Trail Riders вам заграють The Trail Riders.

Я знаю, що ми всі молимося за наше добро на нашу Україну. Тепер послухаємо, як The Metallica, Bonnie Sklopovich and Linda Shedlowski вам заспівають «Воля».

гості, я знаю, що нам час вже перейшов. Час її чоботи затягати, форта стартувати і їхати додому. А ви собі дай забуяйте на нашу забаву. Я хочу вас всіх поздоровити, щоб ви всі були моцні і здорові, і щоб ми всі здавалися на другу забаву. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримують. Будьте здорові, будьте моцні, до побачення вам всім. Добраніч! Yes, folks, once again, I'd like to thank each and every one of you for joining me on the Zabava program. Once again, I'd like to thank our sponsors in supporting our program. So whatever you do, stay in good health, and we'll catch you on the next Zabava program. Zabranik from team. And now, taking us home, let's bring on the legendary Radomski Orchestra, як вони вам заграють Magic in the Moonlight.